0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди

є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Життя мене як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про Біблію і математику.
2: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є, розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба.
2: Святий Йоанн Златоустий.

0: Так сумуйте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: День пам'яті. В Україні сьогодні, 8 травня, День пам'яті та примирення. Встановлений з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань. Пам'ятаємо, шануємо, молимось. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив світ? Як з'явився гріх? Як Бог покарав людей, наслав потоп? І як Він урятував Ноя та його сім'ю від загибелі? Я розповідав тобі про те, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, і як Бог покликав Авраама з Ура Халдейського. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що було далі. Боже обітування. Біблія, книга Буття, 14 і 15 розділи.
2: Лот обрав зелені луки Йордану і змусив свого дядька Авраама мандрувати неродючими кам'янистими пагорбами. Однак, обираючи для себе найліпші місця, Лот наразив себе на великі неприємності. Він оселився в Содомі, місті на рівнині Йордану. Та невдовзі сталася війна між правителями навколишніх міст, і Лот опинився в полоні в одного з правителів, який напав на Содом. Авраам швидко прийшов до Лота на допомогу із сильним загоном своїх людей і визволив його. Авраам не взяв ні виплати, ні винагороди від правителів, яким надав допомогу, і Бог знову звався до Авраама. «Не бійся, Аврааме, я збережу тебе і дам тобі велику винагороду». Однак Авраам не прагнув ні багатства, ні слави. Єдине, чого жадав він і його дружина Сара – мати дитину. «Яка користь мені від багатства?» – відповів він із сумом. «У мене немає сина, який би успадкував моє майно. І ми з Сарою вже занадто старі, щоб мати дитину. Коли я помру, один із моїх рабів буде моїм спадкоємцем». «Вийди зі свого намету, – сказав Бог, – і поглянь на небо». Авраам вийшов на прохолодне вечірнє повітря. Ніч була яскравою від зірок. «Чи можеш ти перелічити ці зорі?» – запитав Бог. «Я обіцяю тобі, що матимеш стільки нащадків, скільки зірок на небі. Я Бог, який вивів тебе з Ура, і я буду твоїм Богом і Богом твоїх дітей навіки. Я дам тобі сина і дам тобі цю країну, щоб нащадки твого сина жили тут». Хоча обітниця Божа здавалася неможливою, однак Авраам, стоячи в оксамитовій темряві ночі і дивлячись на зоряне небо, усім серцем повірив, що Бог дотримає свого слова. Бог був задоволений тим, що Авраам покладається на нього. Він обрав Авраама, бо Авраам був цілковито відданий йому. І вклав Бог заповіт із Авраамом і сказав йому: «Відтак зватимешся ти Авраамом, а дружина твоя Саррою».
1: Отже, чого ми навчилися сьогодні? На прикладі Авраама ми бачимо, що вірити Богу попри все – секрет успішного життя. Євреї, мусульмани і усі християни вважають Авраама своїм родоначальником. Адже так? Я розповів тобі цю історію. Як гадаєш, чому? Бо Авраам завжди вірив Богу. І Бог спеціально для нас звелів Мойсею записати цю історію до книги, щоб ми знали, у чому полягає таємниця щасливого, благословенного Богом життя у досконалій вірі в Бога. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Відмій свій світло на сході спеціально для Світлого Радіо Еммануїл.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я вітаю тебе, дорогий друже. Я дякую Богу і за цю можливість, яку я маю сьогодні звертатись до тебе через цю передачу. Я вірю, що мій Бог, Він сьогодні знаходиться біля твого серця, там, де ти є. І знаю, що Він стукає до кожного, хто слухає нас. І тому хотілося б сказати, можливо, не одна людина не знає переживання твого серця, можливо, вона не знає твоїх сліз або твого болю, або, можливо, навпаки, ти живеш достатнім життям, і ти маєш все в своєму житті, але ось що я хотів би сказати тобі сьогодні. Не одна людина не зможе добитись тих великих результатів або, можливо, по-справжньому бути щасливою, як та людина, яка віддала своє життя і серце Ісусу. Я згадую своє життя, я згадую той день, коли Бог стукався до мого серця. Мені було 14 років, я знаходився у церкві, і уже до того часу, мабуть, цілий місяць Бог стукався, і я плакав у своєму домі, і кожного разу, коли я чув заклик до покаяння у тій церкві, я входив додому, я не виходив і не каявся, але плакав. Мені було соромно, та все ж таки я хотів покаятись перед Господом за свої гріхи. І один прекрасний день, коли нашу церкву навідали гості, Бог стукався знову до мене. І я відчував, цей був стук дуже, дуже сильний. Але я не вийшов, я не покаявся, хоча плакав. І коли всі люди сіли на свої місця, я стояв у самому заді. Я побачив тих людей, які вийшли на сцену і сльозами покаялись перед Господом. Я побачив там свого друга, з яким ми ходили, і який також, як і я, він ще не був примирений з Богом. Він стояв там, він плакав, він каявся перед великим натовпом людей. В той час я ще більше розплакався, ще більше стало боляче, і в своєму серці я подумав по поводу того друга. Я подумав, що на цей час він є блаженною людиною. А я сьогодні стою розбитий своїм серцем, своєю душею. Я так плакав перед Богом, я казав: «Боже, нехай ще один раз, ще один заклик. Можливо, він буде не такий офіційний, як був прошлий, але я вийду. Ще, будь ласка, скажи декілька слів, і я вийду насамперед, один». Але його не було. І в той самий вечір, я пам'ятаю, коли знову ж було служіння, цілий день для мене прийшов дуже важко, і в тому служінні знову був заклик до покаяння. І знову вийшли люди, і знову покаялись. Серед них не було мене. Була молитва, сильна, щира молитва, і все ж таки Бог, Божий Дух в мені переміг. Під час молитви я вийшов наперед. Я схилив перед Богом коліна, і проповідник, який проповідував і молився за мене, він сказав: «Що ти хочеш?» Я сказав: «Покаятись». Він сказав: «Скажи це голосніше». Я сказав: «Покаятись я хочу». І він знову сказав: «Скажи це голосно, щоб всі люди почули, що ти хочеш». І, мабуть, цей час це говорив через нього Бог. І я сказав зі сльозма: «Я хочу покаятись перед Господом». Я плакав. Коли я вийшов із молитви, я відчував настільки щасливим себе. Ось що Господь хоче дарувати для тебе – нове, вічне життя. Він не прийшов для того, щоб змінити тебе, щось доповнити. Він просто хоче забрати твоє старе і дати нове. Можливо, в цей час ти слухаєш нас, і в твоєму серці є цей стукіт Ісуса Христа. Відкрий своє серце. Помолись разом із нами. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: молитві за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Пропонуємо вам невеличку подорож до Василькова. Васильків належить до тих міст України, які на перший погляд нічим не відрізняються від десятків подібних. Але при більш прискіпливому погляді починаєш помічати за невиразною картиною провінційного життя-буття цілу історію. Це районний центр, який розташований недалеко від Києва. Якщо хтось із киян та гостей міста схоче подивитися на васильківські пам'ятки, краще зробити це так. Від станції метро Либідська ходить маршрутка до Василькова. А ще можна доїхати електричкою із центрального вокзалу, їхати у фастівському напрямку до станції Калинівка. Ну, перш за все, у Василькові є найцікавіша пам'ятка міста – собор Антонія і Феодосія 1756-1758 років. Знайти собор неважко. В центрі міста із вулиці Грушевського треба повернути ліворуч на вулицю Соборну і піти вгору. Розташований собор дуже вдало – на мальовничій горі, завдяки чому здається короною, яка вінчає місто. Архітектором собору є знаменитий Степан Ковнір, кріпосний зодчий Києво-Печерської лаври, автор лаврських дзвіниць, церкви у Китайській пустині тощо. Належить собор до традиційного стилю українського бароко. Але, як і в кожній церкві цього стилю, у храму Антонія і Феодосія є своє неповторне обличчя. Вирізняється він дуже стрункими формами і з досконалою пропорційністю. Взагалі, будівля настільки органічно зливається із краєвидом, що сприймається як творіння природи. У храмі зберігається чудотворна ікона Богородиці. Із гори, на якій розташовано храм, видно околиці міста. До речі, дуже красиві. Місцевість навколо Василькова вкрита мальовничими ярами. Ще й згори добре видно Миколаївську церкву. А ще є пам'ятник Шевченкові. До речі, дуже цікаво бачити різноманітність пам'ятників Тарасу у різних містах і селах. Мати пам'ятник Кобзарю – це ідеологічна необхідність радянських часів та сучасності. Ось і ліплять численних Тарасів на вулицях. Від величних, художньо досконалих і дороговартісних пам'ятків на повен зріст до бюстів, що схематично зображує Тараса у вигляді лисої голови із вусами. У Василькові пам'ятник достатньо цікавий. Шевченко зображений молодим і цілком європейським. Здається, зараз так модно. Ну, повертаємося знову на Грушевського. Поруч із перехрестям є цікавий зелений будиночок. Щось у стилі модерн. Ну і трошки про Миколаївську церкву, про яку ми вже з вами умовились. Побудована вона була у 1792 році. Належить до стилю класицизм. Але у ній багато барочних деталей. У дворі церкви існує капличка зі святою водою. Васильків – місто княже, засноване Володимиром Великим. І назву свою отримав на честь християнського імені цього славетного князя. А ще у місті народився Феодосій Печерський, засновник Києво-Печерської лаври. Так що Васильків має багато та на подію історію, а ще зберігає багато таємниць. Привіт усім нашим слухачам у Василькові від Світлого Радіо.
0: Ви слухали рубрику «Моя

0: нової розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє.
2: Цитата з Біблії.

0: З небес ти сповістив суд, земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишу гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо Нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, Він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
4: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Добрий Господь, я звертаюсь до Тебе зараз в молитві. Я хочу молитися Тобі за мою Україну. Дякую Тобі, Господи, за нашу чудову і прекрасну землю. Щиро дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість жити в такій чудовій країні, Господи. Дякую Тобі за наші ліси, за моря, за гори, за чудових людей. Господи, спасибі Тобі за те, що щодня над нами сходить Твоє сонце. Зараз такий важкий час, коли всі ми разом, однією душею, звертаємося до Тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать, пішли свої зміни, Господи. Благаємо Тебе. Боже, ми знаємо, що є Твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що Ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо Тебе, Бог, нехай Твій мир, нехай Твоя любов, нехай Твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться.